0: سی ہسی. ویسے فی الحال یہ گانا یہاں ختم ہوا نکھل پال جارج کی آواز میں اور آپ کے ساتھ آ گیا اپنی آواز لے کر. لیکن اس بات سے کہ آج مدرس ڈے ہے, ایک سوال یاد آیا تھا اور بالی ووڈ کے سرپرائز ٹیسٹ میں آج وہی پوچھا تھا. یس, اور سوال یہ ہے کہ سلمان خان کی آن اسکرین ممی سب سے زیادہ بار یہی بنی اور یہ جس فلم میں آتی تھی وہ فلم سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتی تھی. بتائیے ان کا نام کیا تھا.
1: Hi Gaurav, this is Sonia. Un mummy ka naam hai Reema Lagu.
2: Okay. Hi Gaurav, this is Adil Ahmed. Salman Khan ki sabse zyada maa bani hai late Reema Lagu. Okay. And she is the most beautiful lady because I saw her personally many times because previously she I work in Yari Road.
0: Okay.
2: And she was visit to doctor there. So okay, many times I saw her. She is very beautiful.
0: No doubt, no doubt.
3: Maine pair kiya hum saath saath hai aur ہم آپ کے انکون میں ساز بنی تھی ریما لگو. میرا نام سلیم ہے. اوکے, تھینک یو.
4: پکچر میں جو شاہ رخ خان کی مدر بنتی ہیں آئی گیس زیادہ تر وہ جیا بچن ہے.
0: ارے شاہ رخ نہیں, سلمان پوچھا تھا, آپ مس کر گئی. لیکن صحیح جواب ہے سلمان خان کی آن اسکرین ممی ریما لاگو. اور یار صحیح بولے تو ایک آدرش ممی کا کردار ریما لاگو جی سے ہی بنتا تھا اور مجھے لگتا ہے باقی ممیاں بھی ان سے بہت کچھ سیکھتی تھیں, اسپیشلی بچوں کو کس طرح سے پیار سے پالنا ہے, بڑا کرنا ہے, یہ انہوں نے ہی سکھایا آن اسکرین آ کر. اور ان کے ساتھ آلوک ناتھ جی کی جوڑی, آہا کیا بات ہے. فی الحال اب بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن سلمان خان کے ساتھ کئی فلموں میں موم کا رول کر وہ ہمیشہ کے لیے ایک آئیڈل موم بن گئی سلور اسکرین کے پردے کی. مرچی اٹس آؤٹ.